0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå förs

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Hej! Må det bra? Ja, hvad fint da. Hørne, har ni några pengar på er? Va, har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!